0: bompaye wo be konete wo yire oma wa wofo wa busua manenya ofese na ebedumre bi na Kristo Yesu esa no na hinie mu na wono wa busua nyina na mo pie heaven eye dwuma kese na urade dia se yensa obi be konete na busua na odo ma saba for bi chose urade
1: Yesu
0: bedema wofo mina nanom minianom me busua me yire ne mema me kure ne mema eba for bi chose urade kaye obi ara wo bompaye
1: obi ara wo bompaye
0: sefo ni bi bata ye ho
1: sefo ni bi bata ye
0: ho aya bonnyo no
1: aya bonnyo
0: urade fa ye bon No Roya
1: home,
0: my yes, oh, anymore. Bompayo, Say ya koneti and family intentem we and capri up topic you on so abetoma kuma so say ye mo obiara na ye di emergency ye di ne ko emergency ward
1: Jesus
0: obiara ye di ne be ko emergency ward ujina di ama family me din di Francis Ewusi me jina di ama me family obiara ne me bompa ye oso wo choro ebusani di na wa srese awradi
1: Yesu
0: obiara ye di ne be ko emergency
1: obiara ye di ne be ko emergency.